Bob Marley je bil tole, malo regi glasbe za uvod v novo uro nočnega druženja na Radio SI in Valu 202. 6 minut je čez drugo. Dobro jutro.

0: An accident is obstructing traffic on the A2 highway Ljubljana-Obrežje between the junctions Mirna Peč and Novo Mesto in the direction of Novo Mesto. And there are thunderstorms in some parts of Slovenia. Drive carefully. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Novo Mesto v smeri Novega Mesta. Regionalna cesta soteska Črmošnice pa je pri Črmošnicah zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta. No ponekod po Sloveniji se še vedno pojavljajo nevihte, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: An accident is obstructing traffic on the A2 highway Ljubljana-Obrežje between the junctions Mirna Peč and Novo Mesto in the direction of Novo Mesto. Otherwise, traffic on Slovenian highways is running normally at the moment. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Novo Mesto v smeri Novega Mesta. Regionalna cesta Soteska Črmošnice pa je pri Črmošnicah zaradi prometne nesreče zdaj popolnoma zaprta.
1: Nedolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kemen prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubil, vprašal se kje vsaj,

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Agencija za varnost prometa opozarja, da je pred nami zelo obremenjen konec tedna na slovenskih cestah. Na dopust se namreč odpravljajo številni domači in tuji turisti, medtem ko se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Voznikom svetujejo, da spremljajo prometne informacije in da se na pot odpravijo ustrezno pripravljeni in spočiti. Policisti bodo danes na izbranih počivališčih v okviru akcije voznikom delili vodo in informativne letake. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil ameriškemu senatu, ki je izglasoval obsežne sankcije proti Rusiji. Kot je dejal, bo zakon pomagal povečati pritisk na Rusijo, da konča svojo invazijo. Paket energetskih ukrepov je pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Jemenski hutjevci so znova napadli cilje v jemenskem mestu Marib. V obstreljevanju z droni in raketami sta bila ubita dva človeka, še 14 ranjenih. Hutjevci navajajo, da so napadli vojaške sile, ki jih podpira Saudska Arabija. Združeni narodi opozarjajo na visoko tveganje za obnovitev državljanske vojne, ki jo je leta 2022 prekinilo premirje. Slovenski rokometaši so v polfinalu Evropskega prvenstva do 18 let premagali Dansko s 26-17. Za zmago na prvenstvu se bodo v finalu pomerili z Nemčijo. Slovenci na tekmovanju v Beogradu še niso bili poraženi. Doslej so premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo in Dansko. Še vreme, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najviše dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, v torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

An accident is obstructing traffic on the A2 highway Karavanke Ljubljana between the junctions Naklo and Kranjzohod in the direction of Ljubljana. Otherwise, traffic on Slovenian highways is running normally at the moment. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranjzohod v smeri Ljubljane. Tukaj je zaprt vozni pas, no na regionalni cesti soteska Črmošljice pri Črmošljicah, kjer je prišlo do prometne nesreče, pa zdaj promet poteka izmenično enosmerno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na Ministrstvu za okolje in prostor so zaradi zaostrovanja sušnih razmer pozvali k varčevanju z vodo v gospodinjstvih, v kmetijstvu in industriji. Sušo je mogoče pričakovati še vsaj naslednjih 10 dni. Včeraj se je sicer za kratek čas prekinil vročinski val, ki pa se bo vrnil že čez nekaj dni. Saudska Arabija, Turčija in Pakistan so v Meki sklenili sporazum o medsebojni obrambi. Sporazum povezuje sunitske zaveznike Združenih držav, ki so zaskrbljeni zaradi vojne v Iranu. Po sporazumu bodo države kakršenkoli napad na eno izmed njih razumele kot napad na vse tri, drugih podrobnosti zaenkrat ne razkrivajo. Tajske oblasti so po včerajšnjem strelskem pohodu 14-letnika v bližini Bangkoka napovedale zaostritev zakonodaje, po kateri bo orožje dovoljeno nositi le še vladnim uradnikom med službovanjem. Mladoletnik je najprej z dedkovo pištolo ubil svoja stara starša, nato pa v streljanju v srednji šoli severno od tajske prestolnice ubil najmanj 5 ljudi. Več kot 30 jih je ranjenih, od tega jih je 9 v kritičnem stanju. Gladina največjega ameriškega vodnega zbiralnika je padla na najnižjo raven v zgodovini. Umetno jezero Mead na meji med Nevado in Arizono je nastalo sredi 30-ih let prejšnjega stoletja po izgradnji Hooverjevega jezu na reki Colorado. Od njega je odvisnih več kot 20 milijonov ljudi. Strokovnjaki med razlogi za upad navajajo dolgoletno prekomerno porabo vode ter podnebne spremembe. Še vreme? Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Lula Jank je bila tole 5 minut čez pol peto, no pred nami pa je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, tako opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se namreč končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature, zato če se odpravljate na ceste, predvsem potrpežljivo in pa varno.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

There's a delay on the A4 highway before the border crossing Gruško-Ematzen in the direction of Croatia, and delays are also on the A1 highway Koper-Ljubljana before the rest stops Ferneteči, Povir, Rauber, Komanda and Lom in the direction of Ljubljana. Drive carefully. Občasno se pojavljajo zastoji na izvozih na počivališče Ferneteči, Povir, Rauber, Komanda in Lom na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Vozila lahko stojijo tudi na voznih pasovih, no zastoj pa tudi pred mejnim prehodom Gruškovje na podravski avtocesti med priključkom Zakel in pa mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Previdno.

George Benson je bil tole, 3 minute so čez peto, dobro jutro s frekvenc Radia SI vsem, ki ste že po konci. Tukaj je Katarina Mala.

There's a delay on the A4 highway before the border crossing Gruško-Jemacel in the direction of Croatia. And delays are also on the A1 highway, Koper-Ljubljana, before the rest stops Ferneti-Čipovir, Raubar-Komanda and Tlom in the direction of Ljubljana. Drive carefully. Občasno se pojavljajo zastoji na izvozih na počivališča na primorski avtocesti pred počivališči Ferneti, Čipovir, Raubar, Komanda in Lom v smeri Ljubljane, no zastoj pa tudi na predmejnim prehodom Gruškovje na podravski avtocesti. Zamudili se boste okrog 15 minut.

0: Koala Voice, 16 minut čez peto. No, v Črni na Koroškem pa se je začel 70. Koroški turistični teden, ki bo do 16. augusta ponudil tudi pestro športno ponudbo, med drugim K24 Ultra Trail Race in Košta Trail. Preverimo v Let's Move It.
1: Let's Move It with Radio SI.
2: Koroški turistični teden je ena najstarejših prireditev v Sloveniji. Kot pravi Miha Pustavrh iz občine Črna na Koroškem, tudi letos pripravljajo več najrazličnejših dogodkov.
3: Koroški turistični teden je v bistvu en tak preplet športnih, kulturnih, glasbenih in ostalih dogodkov. Letos je to še posebno leto, no, ker obeležujemo 70. obletnico. Istočasno smo nekako pripravili 70 različnih dogodkov in smo prepričani, da vsak tako lokalni prebivalec kot obiskovalec najde nekaj zase.
2: Športni del dogajanja začenjajo s K24 Ultra Trail Race, ki je ena največjih gorsko-tekaških prireditev v Sloveniji. Proge pa vodijo preko znamenitih koroških vrhov, okoli Pece, Olševe, Smrekovca, Raduhe in Uršlje gore. Letos so pripravili tudi novo razdaljo na 10 kilometrov.
3: To je v bistvu eden večjih Ultra Trail dogodkov v Sloveniji, no, pridobiva v bistvu na prepoznavnosti iz leta v leto, tako da se je letos prijavilo že skoraj tam nekje 900 oziroma 1000 tekačev. Trase so pa nekako različne, no, tista najdaljša 100-kilometrska seveda poteka po vseh teh petih okoliških vrhovih, potem 50-kilometrska trasa, malce skrajšana, 24-kilometrska trasa, je pa seveda za tiste, ki niso toliko pripravljeni, in pa seveda še letos 10-kilometrska trasa. Se praktično lahko preizkusijo tudi tisti, no, ki niso tako izkušeni ultratrail tekači. O poti pa lahko seveda poleg tega športnega udejstvovanja seveda uživajo ob razgledih, naravnih lepotah Črne in pa okolice.
2: Za vse spremljevalce pa v tem času poteka Košta Trail. Gre za 3-urni pohod s 5 postajami, kjer se pokuša tradicionalna lokalna kulinarika.
3: Košta Trail je pa nekako nastal, bi rekel, za tiste spremljevalce tekačev na K24 Ultra Trail Race, da se oni v bistvu tudi malce sprehodijo, ker v tem času, ko čakajo na tiste, ko tečejo na Ultra Trailu, se pa oni sprehodijo po Črni in okolici, ob tem pa na 5 stojnicah pokušajo različne jedi, večinoma so to jedi črjanske košte, kot jim rečemo, se pravi naše tradicionalne hrane. Leta smo pa to zadevo še malce razširili, no, in tudi ta trail pridobiva na prepoznavnosti, no, tako da pričakujemo okrog 80-100 udeležencev na letošnjem Košta trailu.
2: Sicer pa so pripravili še preostalo pestro športno dogajanje, Koroški turistični teden pa se bo zaključil 16. avgusta z maratonom Kralja Matjaža.
3: Je zadnji vikend, je potem še maraton Kralja Matjaža oziroma memorial mira na časa. Tu bi dodal mogoče še nočne spuste po naši jeklenici Olimpline. Imamo 2 termina, tako da se lahko obiskovalci prijavijo in občudujejo Črno na Koroškem tudi po noči oziroma v večernih urah. Mi je pa tekom celotnega turističnega tedna kar nekaj pohodov, kar nekaj športnih dogodkov na stadionu v organizaciji našega nogometnega kluba, tako da bo vsekakor zanimivo in pestro dogajanje.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: Dobro jutro, zbrana družba, 4 minute so čez pol šesto in če kaj, potem smo danes vstali tako, da smo zadihali s polnimi pljuči. Glede na temperature, ki so po Sloveniji in na trenutno vreme, verjamem, da prav v vsakem kraju lahko skoraj zagotovo tako rečemo in užite to jutro. V naslednjih dneh se ne bo tako hitro ponovilo. Temperature tam od 17 pa do 22. Seveda podrobneje v nadaljevanju preverimo tudi stanje na cestah, zaenkrat je še mirno, tako da če oklevate ali na pot sedaj ali kasneje, sedaj bo pravi čas, sploh če greste proti kakšnemu dopustu. No, v vsakem primeru vam pa dobro jutro, zaenkrat želiva Simon Marčič in Vesna Danilovič Novak. Rise and shine.

A delay of 30 minutes is reported on the A5 highway from Maribor to Croatia before Gruškovje-Macelj border crossing, and due to broken down vehicles, extra care is advised on the A2 highway from Ljubljana to Croatia before the tunnel Medvedjek, and on the A1 highway from Ljubljana to Maribor at the exit for Šent Jakob. Voznike na Podravski avtocesti opozarjamo na zastoj. Pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zamuda približno pol ure. Zaradi pokvarjenih vozil pa bodite previdni na Dolenjske avtocesti proti Obrežju med priključkoma Bič in Medvedjek in pa na Štajerske avtocesti iz smeri Ljubljane proti Mariboru na izvozu Šent Jakob, pa tudi proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko.

Ena prijetna klasika Billy Joel je bil tole, pripeljal nas je do 5:53 in pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna. Agencija za varnost prometa opozarja, policija tudi pa še kdo. V delu Nemčije in Švice se seveda končujejo poletne počitnice, na dopust se odpravljajo številni domači in tudi turisti. Kljub rahli ohladitvi bodo pa tudi ta vikend ustrajale visoke temperature, tako da če se štejemo vse skupaj in pomislimo, kako se seveda pripraviti sploh na pot, potem je res dobro narediti kakšen tehten načrt, da bo vse potekalo tako, kot je treba. No, kmalo spet preverimo, kako je kaj na cestah, slišimo kaj novega po svetu in doma do 6:06. Dobro jutro.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zaradi zaostrovanja sušnih razmer je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo v gospodarni porabi vode v gospodinstvih, kmetijstvu in industriji. Med drugim prebivalcem svetujejo omejitev zalivanja vrtov in pranja avtomobilov. Napovedali so, da si bodo še naprej prizadevali za stabilno oskrbo s pitno vodo. Iz Kijeva so po noči poročali o novem ruskem napadu. Po navedbah lokalnih oblasti so bili ubiti 3 ljudje, v več okrožjih so izbruhnili tudi požari. Ukrajina se sooča z dolgotrajnim pomankanjem protiletalskih obrambnih sistemov, ki bi lahko sestrelili ruske balistične rakete. V Kolumbiji je prisegel novi predsednik Abelardo de la Espirella, ki je ob tem obljubil oster boj proti trgovini z drogami in varčevalne ukrepe. 48-letni desničarski politik je v predvolilni kampanji obljubil omejitev kriminala in 40-odstotno krčenje javnega sektorja. Napovedal je tudi, da se bo proti nezakonitim nasadom koke boril s pršenjem herbicidov zraka. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje požara nad Srednjim vrhom pri Kranjski Gori, ki so ga prekinili sinoči. Včeraj so ogenj omejili na vzhodnem delu, na zahodnem pa se je še naprej širil. Zaradi težko dostopnega terena lahko območje gasijo le iz zraka. Občane so pozvani, naj se izogibajo predelom, kjer helikopterji in letala zajemajo vodo za gašenje. Slovenski rokometaši so v polfinalu evropskega prvenstva do 18 let premagali Dansko 26-17. Za zmago na prvenstvu se bodo v finalu pomerili z Nemčijo. Slovenci na tekmovanju v Beogradu še niso bili poraženi. Doslej so premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo in Dansko. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najvišje dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost in popoldne bodo nastajale plohe ter nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na dolenjski avtocesti na priključku Bič in pokritim okopom Medvedjek proti Obrežju, ter na štajerski avtocesti na izvozu Šentjako pri smeri Ljubljane ter med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani. Zastoje na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas vožnje se podaljša za pol ure. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami danes od 7. do jutri do 19. Danes na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugod bo ta omejitev veljala od 8. do 13. This is Radio
2: SI Rise and Shine. Rise and Shine. Pa so 4 minute čez 6, danes ravno ne moremo reči, da je že posijalo sonce, bo pa zagotovo. Agencija za varnost prometa bo pa tudi čez dan na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocesti v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom delila vodo in tudi izobraževalne letake. Več o tem povemo v nadaljevanju, vmes se pa prepustimo predvsem takšni muziki, ki nas bo držala po koncu.

Madness so bili tole ob 6:27, malo gledamo v nebo in sicer vremenoslovci nam spet napovedujejo kar veliko sonca in pa visokih temperatur, ampak danes bo še sprva zmerno oblačno, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto, jutri gre pa naprej s pretežno sončnim vremenom. Dnevne temperature bodo danes od 27 do 31 ob obali do 35 stopinj Celzija, no zaenkrat je pa še kar sveže in sicer v Celju 19, v Črnomlju 22, v Portorožu 25, toliko tudi v Biljah pri Novi Gorici, v Ljubljani in v Murski Soboti ter v Novem mestu pretežno oblačno 19 stopinj Celzija in 18 je to jutro v Postojni.

Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

Pred nami je zelo pester vikend na cestah in Agencija za varnost prometa bo med 9. in 17. na 8. počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah. V okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom delila vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan ter tudi izobraževalne letake ustvari reševalni pas v 6 jezikih. In ta akcija bo potekala na počivališčih Hrabar komanda v obe smeri Lopata, v obe smeri tudi Hrušica proti Ljubljani, Lom v obe smeri in Šentilj proti Ljubljani. Tako da bodite pripravljeni in seveda srečno na poti. Simply Red nas pa peljejo proti 7. uri.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays at the border crossing Gruškovje-Macelj. There, if you're traveling from Maribor south via Ptuj towards Zagreb, there's about a half-hour delay at the border crossing. They're not checking documents at the border crossing. However, a toll booth on the other side seems to be slowing things down, and some heavy tourist traffic as well. Otherwise, no major problems right now on Slovenia's highways.
2: Voznike na Podravski avtocesti, ki peljete proti Hrvaški, opozarjamo na polurni zastoj približno pred prehodom Gruškovje, torej proti Hrvaški se pot nekoliko podaljša, ta čas se spreminja od 30 do 45 minut. Zaradi okvare vozila pa bodite previdni na Primorski avtocesti proti Ljubljani na viaduktu Črnikav.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Lepo bi bilo, če bi lahko z dobrimi novicami in naslovnicami začela, ampak danes žal temu ni tako in če pogledamo na seveda naslovnico dnevnika, Eskiro je trikrat bolj nevaren kot recimo motorno kolo, analiza zdravstvenih kartonov približno 15 tisoč ponesrečencev v Veliki Britaniji je izluščila oceno, koliko bolj tvegana je vožnja z Eskiroji v primerjavi z vožnjo s kolesi in motornimi kolesi. V Sloveniji so tudi letos umrli že trije vozniki Eskirojev. V slovenskih osnovnih šolah je že skoraj vsak deseti učenec priseljenec. Ministrstvo vidi rešitev v pripravljalnicah za intenzivno učenje slovenščine. Del stroke pa opozarja, da bi ločevanje otrok lahko poglobilo njihovo izolacijo. Poglejmo, o čem pišajo v Večeru danes, o višjih tveganjih in tudi višjih premijah. Ali zavarovalnice razmišljajo o višjih premijah, omejitvah ali celo izključitvah zavarovanj na podnebno ogroženih področjih, naravnih katastrof je namreč vse več. V Večeru pišajo tudi o Rotovžu, ki dobiva nov obraz. Po desetletjih čakanja se v središču Maribora izrisuje novo kulturno srce mesta. In pa še v Delo poglejmo, hitra suša in vročinski valovi seveda dražijo hrano. Suša je v zadnjih letih spremenila svoj značaj, včasih je bila počasna, zdaj se pojavljajo hitre suše, ki dobivajo pospešek z vročinskimi valovi. Pravijo strokovnjaki in ključno vprašanje ni več, ali se je treba prilagajati na podnebne spremembe, ampak zakaj se do zdaj še nismo. V Delu pišejo tudi o tem, koliko so stranke odštele za volitve. Najbolj stroškovno učinkovito kampanjo je imela Resnica, najmanj pa demokrati Anžeta Logarja, kažejo podatke Ajpesa. Če vas zanimajo podrobnosti, seveda preberite tiste teme, ki so vam zanimive. No, mi pa gledamo tudi na uro 9 minut, nas še loči do 7. You are on Radio SI, your home of music. We will

Kralji upokojili številko 11 in jo dvignili pod strop dvorane. Kopitar bo tako postal 8. kralj z upokojeno številko in 4. igralec s kipom pred dvorano. No, v športu še k temu kaj dodamo, malce kasneje. Odlično pa začenjamo novo uro na radiju, si seveda z najnovejšim, kar so naredili The Rolling Stones, Lucky in Love. Uživajte. The Radio SI Warm-up. Feel good music to kickstart

0: Oblaki počasi kopnijo in ohladitev tale takšnega značaja bolj kratkega bo kar hitro pošla, ampak veljajo izkoristiti. Jutro je še sveže s temperaturami tam od 16 naprej in toliko jih je na Katarini nad Ljubljano, 17 in 18 stopinj v Postojni, 19 v Novem mestu, Murski Soboti in v Ljubljani, 19 je tudi v Celju, je pa ob obali v Portorožu 23, v Biljah pri Novi Gorici pa že 25 stopinj Celzija. V naši prestolnici je jasno, drugod so še oblaki na nebu, ampak kot rečeno, to ne bo trajalo dolgo. Vremenoslovci že za čez dan napovedujejo, da bodo temperature od 27 do 31, ob obali do 35, naslednje dni se bo pa spet vse skupaj še stopnjevalo. Michael, kako je kaj drugod po Evropi?
1: Good morning. It's decent around Europe this morning, but dry mostly. Just in Kyiv right now, 20 degrees and rain. Otherwise, it's sunshine. Copenhagen about 12 degrees and sunshine. Dublin 14 degrees. The sun is shining there. Paris 15 and sunny. Rome 25 and sunny. And in Vienna, it's 21 degrees. The sun is shining there as well. Good morning.

0: Careful, we have reports of an accident on the A1 highway. That's from Ljubljana leaving Koper by Brezovica. That accident means the left lane is closed and we're getting reports of 20-minute delays.
1: Voznike na primorski avtocesti, ki peljete proti Kopru, opozarjamo na prometno nesrečo. Ta se je zgodila med Brezovico in Dragomerjem, tako da vozite previdno in še dodatnih 20 minut vas čaka ta trenutek proti Kopru.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Steven John Isserlis.
1: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
0: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
1: Johann Sebastian Bach,
0: Wolfgang Amadeus Mozart,
1: Ludwig van Beethoven,
0: Robert Schumann,
1: Johannes Brahms
0: in Igor Stravinski.
1: Zgodbe bereva
0: Mateja Perpar
1: in Igor Velše.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
1: Na Arsu.
0: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

0: Radio SI.
1: 8. avgust je danes, če slučajno praznujete rojstni dan, seveda ekipa Radija si želi vse dobro, vsem ostalim pa mogoče v kakšen nauk ali kaj podobnega. Nekaj dogodkov, ki so ta dan zaznamovali v preteklosti, in če gremo najprej v leto 1929, takrat je nemški Zeppelin, poimenovan po grofu Zeppelinu, začel polet okoli sveta. Na današnji dan se je rodil tudi igralec Dustin Hoffman, leta 1937 je bilo tole, leta 1945 so Francija, Velika Britanija, ZDA in Sovjetska zveza podpisali sporazum o ustanovitvi mednarodnega sodišča v Nürnbergu, kjer bi sodili vojnim zločincem nacistične Nemčije. Leta 1963 je 15 roparjev izvedlo zgodovinski rop poštnega vlaka na relaciji Glasgow-London, ukradli so pa več kot 2 milijona in pol funtov. Leta 1974 je po aferi Watergate odstopil predsednik ZDA, takratni Richard Nixon. Leta 1981 se je porodil švicarski teniški igralec Roger Federer. In pa leta 2006 je Matico Sovnikar na evropskem prvenstvu v Göteborgu osvojil bronasto medaljo na 100 metrov. Leta 2008 so se pa začele olimpijske igre v Pekingu, na katerih je Slovenija osvojila 5 medalj. Zlat je bil Primož Kozmus, srebrna plavalka Sara Isakovič, tudi jadralec Vasilij Žbogar, bronsta pa osvojila judoistka Lucija Polauder in strelec Raimond Debevc. Pa gremo še malce v glasbeno zgodovino. V leto 1981, ko je MTV prenašala prvi stereo koncert skupine REO Speedwagon, v Denverju so predstavili album High Infidelity, na katerem je tudi pesem Keep on Loving You.

Leta 1987 so člani zasedbe U2 na vrhu ameriške lestvice albumov z Joshua Tree, na katerem je tudi tale.

U2 so tole With or Without You, malce drugačne ritme smo pa izbrali za nadaljevanje, in sicer leta 1992 je Snap na vrhu britanske lestvice s pesmijo Rhythm is a Dancer, in tole vam ponujemo za dobro nadaljevanje v nadaljevanju dneva, in če ste kje na cesti, seveda izkoristite to, malce zadihajte in seveda srečno pot želimo naprej ostalim, prijetno vstajanje ali kakšen tek v tem svežem jutru, skratka, tukaj so Snap.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.

8. avgust prinaša tudi gnečo na cestah, tega smo že vajeni in seveda ni nobeno presenečenje in tudi zaradi tega bo Agencija za varnost prometa danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala med 10. in 14. uro na počivališčih Ravbar, Komanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališč. Šentil. Selimo se na obalo. Izola in Pivška vas Drskovče gostita strokovni simpozij in praktični delavnici o suhozidani gradnji. Udeleženci bodo pod vodstvom mentorjev ohranjali starodavno tehniko zlaganja kamna. Suhozid namreč nudi pomemben naravni habitat in tudi kljubuje podnebnim spremembam. Na Kopah se bo z dnevnimi aktivnostmi in večernimi koncerti nadaljeval dvodnevni glasbeni festival Summerfest, ki ga organizira klub koroških študentov. V Malečniku pri Mariboru bodo poskušali danes povezati več kot 2000 ljudi v živo verigo in tako ustvariti najdaljšo zdravico špricarjem na svetu. S tem bi radi postavili nov Guinnessov svetovni rekord, ki ga imajo trenutno na Kitajskem. Selimo se v Lendavo, kjer bo danes 10. pomorski galop, največja konjeniška prireditev v regiji in tudi pretekmovanje za madžarski nacionalni galop. Celodnevni dogodek bo tako združil tekmovalni in kulturni program in obiskovalcem ponudil vpogled v bogato konjeniško tradicijo. Turistično društvo Bohin bo drevi v Ribčevem lazu pripravil tradicionalno prireditev Bohinjska noč. Ena najbolj obiskanih in priljubnih poletnih prireditev v Bohinju bo privabila vsako leto, že desetletja, privabi domačine in tudi številne turiste. Pa še na terene nogometa. Poglejmo, prva liga Telemah danes ponuja tekmo četrtega kroga, kjer se bosta malo čez 20 merila Celje in Olimpija Ljubljana in pa tudi pri ženskah kvalifikacijski turnir za Ligo prvakinj ponuja tekmo drugega kroga. Za tretje mesto se ob 11 merita Mura in Hajduk. Tako da nekaj namigov, kje preživeti del današnjega dneva imate, ste dobili, lahko pa seveda čisto prešerno in pa po svoje in uživajte. Your home of music. Radio SI.

0: Radio FI.
1: Kmalu na kolo in golfišče, začenjamo pa na ledu z enim od velikanov slovenskega in svetovnega športa. Severnoameriški hokejski klub LA Kings se bo od zdaj upokojenega kapetana Anžeta Kopitarja slavnostno poslovil 24. februarja. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 in razkrili bronast kipenega največjih v svoji zgodovini, Slovenca, ki je svojo celotno kariero preko Atlantika preživel v dresu kraljev. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Tam nastopa tudi Pia Babnik, ki je imela drugi tekmovalni dan enega najboljših dosežkov. S tremi udarci pod parom je zlahka ujela rez in po lestvici napredovala na 12. mesto.
2: Res je bila zelo konstantna igra, skoraj brez napak. Igrala sem res dobro in se stvarila veliko priložnosti za birdija. Večino sem sicer falila, ampak važen je, da sem jih imela res veliko in na koncu sem res zadovoljna, da so mi trije potem uspeli. Vetra ni bilo, tako da je bilo glede tega mečken lažji. So pa vse naredili grine oziroma zelenice zelo hitre, kar predstavlja ta teži del, ampak meni taka hitrost res odgovarja, tako da sem se uspela lepo prilagoditi.
1: 22-letnica za najboljšo trojico zaostajale za 5 udarcev. Vodilna po polovici turnirja z denarnim skladom slabih 2 milijonov evrov je Kanadčanka Anna Huang. Na ženskem turu je zaključni vzpon 7. etape prva osvojila Kaša Njujadoma Fini. Nekdanja zmagovalka kolesarske dirke po Franciji je na znameniti Mont Ventoux prišla z več kot minuto prednosti in zmago oblekla tudi rumeno majico vodilne. Pred zadnjima etapama ima Poljakinja 15 sekund prednosti pred Demi Follering in 39 pred Marlene Reusser. Urška Žigar, edina slovenska predstavnica, je preizkušnjo končala na 26. mestu, v skupnem seštevku je 61. Na dirki po Burgusu se je Jacques Hergen na četrti etapi uvrstil med prvo deseterico, bil je 9. Po sprintu je zmagal Britanec Matthew Brennan, majico vodilnega je zadržal Avstrijec Felix Gall. Dan je sicer zaznamovala diskvalifikacija Italijana Gianja Moscona zaradi neprimernega vedenja in posledično novega rumenega kartona. Na dirki po Poljski pa je peto etapo dobil Švicar Kristen, v skupnem seštevku v vodstvu ostaja Belgijec Lemen. Za konec dodajmo, da so se slovenski rokometaši uvrstili v finale evropskega prvenstva do 18 let. Včeraj so s 26-17 premagali Dance, 5 golov je dosegel Luka Kresal. Za zlato se bodo pomerili z Nemci.
0: Šport na Radio FI.

Letnjo Deruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči letnjioder.si in si zagotovi vstopnico. Letnji oder Ruše, poletje, ki ostane.

Nočni dež je ponekod lepo pomagal, pripomogel tudi, da je večina požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena. Ostala so tri manjša žarišča, ki jih bodo danes gasili z air traktorji in tudi helikopterjem Slovenske vojske, no sicer je pa bilo pri nagašenju okoli 40 gasilcev prostovoljnih gasilskih društev Kranjska Gora, Gost Martuljek, Dovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče, Planica. Vlado Kreslin nas pelje po cesti, ta njegova je prijetnejša za uho in tudi počutje, bolj prijetna kot tiste, na katere gremo, takoj ko Vlado pove svoje.

0: Steven John Isserlis.
1: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
0: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
1: Johann Sebastian Bach,
0: Wolfgang Amadeus Mozart,
1: Ludwig van Beethoven,
0: Robert Schumann,
1: Johannes Brahms
0: in Igor Stravinski.
1: Zgodbe bereva
0: Mateja Perpar
1: in Igor Velše.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
1: Na Arsu.
0: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

0: živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Radio SI, Summer Edition.

0: Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: The sound of summer is on Radio SI.

0: na Radiu FI.
1: Pa začnimo pri hokeju. Najboljšega hokejista v Sloveniji, Anžeta Kopitarja, bo doletela velika čast. Februarja prihodnje leto bo v Los Angelesu posebna slovesnost, ko bodo kralji upokojili številko 11 in jo dvignili pod strop dvorane. To je zanje vso kariero nosil Anže Kopitar, ki mu bodo ob tem tudi razkrili kip pred dvorano. Kopitar, ki je s 1521 tekmami in 1316 točkami najboljši igralec v zgodovini kluba, bo tako postal osmi kralj z upokojeno številko in četrti igralec s kipom pred dvorano. Mladi slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu do 18 let v Beogradu v polfinalu ugnali Dansko 26-17. Slovenski mladi rokometni upi so v drugem polčasu nadigrali danske vrstnike in se bodo v finalu pomerili z Nemci. Ti so bili v drugem polfinalu boljši od Špancev s 33-27. Finale in tekma za tretje mesto boste na sporedu v nedeljo. Četrti krog prve nogometne lige odpirajo nogometaši Celja in Olimpije, klubov, ki sta si razdelila zadnje štiri naslove državnega prvaka. Tekma se bo na stadionu z Dežele začela ob 20:15. Jutri ob 17:30 se bosta pomerila Aluminij in Nafta, ob 20:15 pa Maribor in Koper ter Bravo in Brinje Grosuplje. V ponedeljek ob 18:00 bo še tekma Mura, Kalce, Radomlje. Frankfurt na Majni bo prihodnji teden od srede do nedelje gostil svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, kjer bo nastopila tudi najboljša Slovenka Alja Ponikvar. Zagreb pa bo dva tedna prizorišče gimnastičnih bojev na stari celini. Najprej na sporedu evropsko prvenstvo v ženski, nato pa še v moški športni gimnastiki z glavnima junakoma Gregorjem Rakovičem in Tejo Bela, ki je na zadnjem evropskem prvenstvu zgolj za nekaj tisočink ostala brez medalje na četrtem mestu.
2: Na prvem evropskem nisem imela nekih ciljev, čeprav sem takrat dosegla celo najboljši rezultat. Ja, v primerjavi s tem je pač težje, zato ker sem starejša, regeneracija je počasnejša, nimaš toliko ponovitev kot takrat in pa imaš vse čas v glavi, kaj če sem naredila premalo. Po letošnji sezoni, po statistiki skokov me sploh ne skrbi, mislim, da sem super pripravljena, tako da že komaj čakam.
1: Trenutno najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo pa zaradi slabega počutja zamudo odpotovala na evropsko prvenstvo v Parizu in izpustila ponedeljkovo tekmo na 100 metrov prosto. Slovenci bodo prvenstvo tako začeli v torek, ko ima Neža Klančar predviden nastop na 50 metrov delfin, Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primo Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boška na 800 metrov prosto.
0: Šport. Na Radiu FI.

0: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčo. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni. Radio SI Summer Edition.
1: To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera.

0: čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Kopija nova
1: prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova prikazi. Že 30 let.
2: It's summertime on Radio SI.

0: Rode Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august, večer muzikala v izvedbi društva Only Jams. 19. august, Mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. august, Matjaž Javšnik in predpremiera komedije Norišnica.
1: Totalne tike, da bi noter frizbo.
0: Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: The Sound of Summer on Radio SI.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: A car accident is still blocking traffic on the A1 Ljubljana Koper motorway at exit number 37 Brezovica and Brezovica entrance in the direction of Koper. Another car accident has just been reported on the same motorway at the Unetz junction in the direction of Ljubljana. Congestion is still reported on the A1 Ljubljana Koper motorway from the Kozarje junction past Postojna all the way up to Vrhnika in the direction of Ljubljana with delays of approximately an hour and 30 minutes. Traffic is also slow on the A1 Maribor Ljubljana motorway from Dramlje heading towards Slovenske Konjice and on the A4 motorway before the Gruškovje border crossing in the direction of Croatia. Finally, some congestion is reported on Ljubljana's western bypass before Koseze in the direction of Koper, and congestion of about 3 kilometers is reported before the Karavanke tunnel as well as before the Šentilj border crossing, both in the direction of Austria. Drive safe.
3: Previdna nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Unetz proti Ljubljani. Daljši zastoji oziroma več posameznih zastojev na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko proti Ljubljani. Skupni potovalni čas med Koprom in Ljubljano znaša 2 uri, torej zamude približno uro in pol. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti primorski pa na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konjicam, tukaj približno 20 minut zamude. Zastoji tudi na bivši obalni hitri cesti Brtoki Koper center proti Izoli, pa na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, zastoj dolg približno 3 km in pol, pred predorom Karavanke proti Avstriji 3 km, zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji, zastoj pa je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji in pa zastoj tudi na cestah Lesce Bled v obe smeri, Lucija Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Ljubljana Brezovica, Kavce Logatec in Logatec Vrhnika na Vrhniki. Previdno tudi na štajerski avtocesti zaradi okvare avtobusa je zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru.

0: vrijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: The sound of summer on Radio SI.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
2: Radio SI Event Guide.
3: Ljubitelje klasične glasbe vabimo na Gorenjsko, na Radovljiški graščini lahko nocoj v sklopu festivala Radovljica prisluhnete glasbi Mozarta, Haydna in Beethovna. Nastopil bo godalni kvartet Altemps nocoj ob 20. v Radovljici. Skok na morje v Ankaranu bo nastopila priljubljena obalna pevka Lea Sirk.

Zdaj pa v Kamnik na festivalu Kamfest se nocoj najprej obeta doza surove rokerske energije. Ob 19.30 bo na mestnem odru nastopila skupina Maxila, ob 20.30 pa še Kokosi.

0: Radio SI. Traffic update.
1: 15 in 20 minut, prometno zelo pestra sobota. Kakšno je trenutno stanje, pa sprašujemo Barbaro Janežič z Prometno-informacijskega centra. Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni. No, res je kar nekaj, že tako je danes bilo predvideno, da bo prometa precej, potem pa so v dan promet in razmere na cestah krojile še prometne nesreče. Tudi v tem trenutku še vedno beležimo dve prometni nesreči na primorski avtocesti med Dragomerom in Vrhniko. Promet je samo oviran, zato res vseeno tam mimo vozite previdno, ampak kljub temu proti Kopru zdaj nastaja nekaj zastojev, zamude pa iz smeri Ljubljane proti Kopru za kakšnih 10 minut. Za okoli 40 minut še vedno zastojev iz smeri Unca proti Ljubljani. Tudi tu v tej smeri smo zabeležili kar nekaj prometnih nesreč danes, zato voznike res pozivamo, da vozijo previdno, upoštevajo primerno varnostno razdaljo in so na cestah strpni. Tudi pred mejnimi prehodi je nekaj gneče v smeri Avstrije, tako pred Karavankami kot pred Šentiljem v smeri Avstrije nastajajo zastoji, ki so dolge od 3 do 3,5 km. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest prav tako promet poteka počasneje, in sicer na cesti Koper-Dragonja, pa potem Strunjan-Izola oziroma od Izole proti Strunjanu prometu počasnjen, pa tudi na cesti Lesce-Bled, trenutno še vedno predvsem z Lesc proti Bledu. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
1: Ja, hvala Barbara in lep pozdrav na Prometno-informacijski center. No, naši kolegi iz Kopra pa zdaj dodajajo še informacije za zahodne sosede.
3: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sull'autostrada A1 del litorale a causa di un incidente, traffico ostacolato tra Dragomer e Vrhnika verso Capodistria, incolonnamenti da Postumia verso Lubiana, tempo di percorrenza allungato di circa un'ora. Rallentamenti anche su altri tratti della A1, soprattutto nei pressi del cantiere di Postumia, incolonnamenti pure sull'autostrada della Stiria, tra Dramlje e Slovenske Konjice, come anche dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, con 3 km di coda, 3,5 km di coda al valico di Chentil, sempre con l'Austria. Rallentamenti sulle regionali Lesce-Bled, Santa Lucia-Isola, Dragonia-Capodistria, Logates-Vrhnika-Lubiana. Ricordiamo infine che nel litorale in vigore fino alle 16 il divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

Skoči to bolete u vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

Give me all your love. Kakšen patos, kakšna muzika, odlična ameriška zasedba Alabama Shakes na Radiu SI, kjer radi zavrtimo muziko, ki je drugje ne slišite, v kombinaciji z največjimi uspešnicami, kot je tudi ena teh, ki jo zdaj lepo slušamo, YouTube in Pride iz leta 84, ker smo mnenja, da je Zlata sredina najboljša. Zlata sredina da odlično muziko, tako z enega, kot z drugega roba. 7:30, ostanite z Radiem SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Two car accidents are still blocking traffic on the A1 Ljubljana-Koper motorway at the Dragomir and Vrhnika junctions in the direction of Koper. Congestion is reported on the A1 Ljubljana-Koper motorway from Unetz towards Ljubljana with delays of around 40 minutes. Traffic is also slow on the A1 Maribor-Ljubljana motorway from Dramlje heading towards Slovenske Konjice. Finally, congestion of about 3 kilometers is reported before the Karavanke tunnel as well as before the Šentilj border crossing, both in the direction of Austria. Drive safely.
2: Previdno, dve nesreče ovirata promet na primorske avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. Nastaja zastoj sega do razcepa Kozarje, pot se podaljša za približno 15 minut. Bistveno daljša zamuda je v nasprotni smeri, od Unca proti Ljubljani je zamuda približno 40 minut in več posameznih zastojev. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Dramel proti Slovenskim Konjicam, torej proti Mariboru, približno 20 minut zamude na tem odseku, in pa pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji pol ure zamude, pred predorom Karavanke pa na obeh straneh, torej na avstrijski in na slovenski strani, približno 3/4 ure zamude. Zastoji so tudi na obalnih cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja, pa na cestah Lesce Bled ter Logatec Vrhnika Ljubljana. Srečno poželimo!

0: O ja, tako se pa razvajamo vsi, ki delamo v soboto, Jure, Metallica.
1: I like that one.
0: Ja, in celo ni Nothing Else Matters ali pa Whiskey in the Jar.
1: Yeah, we chose a deep cut this time. It was good.
0: Ja, dobro je bilo. Max je izbral, hvala Max, Until It Sleeps iz leta 1996, šestega studijskega albuma Metallica, Load. Ja, ker pa ceste ne spijo, moramo pogledati, kaj se dogaja. Radio SI,
1: traffic update. A car accident is blocking traffic on the A1 Koper-Ljubljana motorway at the UNEC interchange in Lom rest area in the direction of Ljubljana. Congestion is reported on the A1 Ljubljana-Koper motorway from UNEC towards Ljubljana with delays of around 40 minutes. Traffic is also still slow on the A1 Maribor-Ljubljana motorway from Dramlje heading towards Slovenske Konice. And finally, congestion of about 4 kilometers is reported before the Karavanke tunnel as well as before the Šentilj border crossing, both in the direction of Austria. Drive safely.
0: Previdno zaradi nesreče na primorski avtocesti promet je oviran med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Prav tako proti Ljubljani približno 40 minut zamude, prav tako torej na odseku med Uncem in Ljubljano. Zastoj pa so tudi na štajerski avtocesti zaradi delovne zapore od Dramelj proti Slovenskim Konicam oziroma proti Mariboru približno 20 minut, tam do pol ure zamude. Še ena nesreča se je pravkar zgodila na vzhodni mariborski obvoznici pred izvozom Maribor Center proti razcepu Dragočova, torej proti Avstriji. Nastaja tudi zastoj približno 5 minut zamude za enkrat pred tole nesrečo, zastoj tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, dobrih 20 minut zamude in pa dobre pol ure pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Zastoji so tudi na obalnih cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja, pa na relacijah Lesce Bled ter Logatec Vrhnika Ljubljana. National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Red Hot Chili Peppers na radiu SI. Ja, tole poletje je res hot in nudi veliko možnosti za ohladitev v kopališčih, da nimo. Pretekla dva meseca smo jih na radiu SI obiskali res obilo, zdaj pa je čas, da izberemo najboljše.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
0: Ja, tako je. Najkopališče v več različnih kategorijah za svoje najljubše favorite, torej na www.najkopalisce.si, lahko glasujete še vse do konca avgusta. Zdaj pa pri nas nadaljujejo The Strokes.

0: na Radiu FI.
1: 27 naših atletin in atletov je danes krenilo na pot v Veliko Britanijo, kjer se bo v Birminghamu v ponedeljek začelo evropsko prvenstvo. Metalec diska Kristjan Čeh bo branil naslov prvaka.
2: Vsak trening je šel dobro, tista distanca, konstanta je bila tam tudi na kar velikih metrih, tako smo zelo pozitivno, mislim, čakamo na tekmo in pripravljeni smo maksimalno v tej sezone.
1: Deveto medaljo na velikih tekmah bo ob tem skušala osvojiti slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Slovenske nogometne prvakinje igralke Mure so v malem finalu kvalifikacijskega turnirja drugega kroga Lige prvakinj v Radencih izgubile proti splitskemu Hajduku z 0:2.

0: Sobočanke so tako hitro končale evropsko sezono. Nogometaši pa danes začenjajo četrti krog državnega prvenstva. Prvo tekmo bosta odigrala Celje in Olimpija, ki sta si razdelila zadnje štiri naslove državnega prvaka. Tekma se bo v Celju začela ob 20:15. Frankfurt na Majni bo prihodnji teden od srede do nedelje gostil svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, kjer bo nastopila tudi najboljša Slovenka Alja Ponikvar.
1: V bistvu si najbolj želim, da bi pokazala to, kar sem v tem mesecu pa pol uspela natrenirati. Želim si, da bi lahko stala stiku, oziroma grem tja, da bi lahko stala stiku z najboljšimi, zaradi tega, da bi me sodnice po dolgem času v bistvu spet videle, da bi se me zapomnile, da bi lahko mogoče v naslednjih tekmah računale name, tako da predvsem, da bi napredovala pa da bi uživala. Da bi bila jaz predvsem zadovoljna z vajo, ja, pa da bi se pokazala, da še ni konc, da to šele začetek.
0: Trenutno najboljša slovenska plavalka Neža Klančar pa bo zaradi slabega počutja z zamudo odpotovala na evropsko prvenstvo v Parizu in izpustila ponedeljkovo tekmo na 100 metrov prosto. Slovenci bodo prvenstvo začeli v torek, ko ima Neža Klančar predviden nastop na 50 metrov delfin, Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto.
2: Šport. Na Radio SI.

0: pregled dneva.
1: 2. avgustovsko soboto zaznamujejo dolgi zastoji na cestah. Najbolj obremenjena je bila tudi danes primorska avtocesta, predvsem proti Ljubljani, saj se številni turisti vračajo domov. Čez dan je zamuda med Postojno in Vrhniko znašala kar uro in pol. Zgodilo se je tudi več nesreč, najhujša malo po 7 zjutraj med izvozoma Brezovica in Dragomer, ko je bila avtocesta zaradi intervencije zaprta. Zastoji ostajajo tudi pred mejnima prehodoma Šentil in Karavanke proti Avstriji. Nočni dež je pripomogel, da je večina požara nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena, so pa še vedno aktivna posamezna požarišča, so sporočili z Kranjsko-gorske gasilske zveze. Trenutno pri gašenju pomagajo 3 letala Air Tractor in 2 helikopterja Slovenske vojske, pri intervenciji sodeluje 40 ljudi. Iz Gorenjske pa v Prekmurje, Madžarska narodna skupnost je danes v Lendavi organizirala 10. pomurski galop. Gre za največjo konjeniško prireditev v regiji in predtekmovanje za madžarski nacionalni galop. Dogodek je združil tekmovalni in kulturni program ter obiskovalcem ponudil vpogled v bogato konjeniško tradicijo. Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Dušan Orban.
2: Vemo, da je v Prekmurju v preteklosti konjeništvo bilo zelo navzoče, žal da na današnji dan smo že malo izgubili stik in tudi tole dejavnost in upamo, da bomo nekako pritegnili mlade, da se bodo ukvarjali z tem športom.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu mačk pa so v zavetišču Ljubljana organizirali dan odprtih vrat za ljubitelje teh hišnih ljubljenčkov. Obiskovalci so povedali.
3: Ker sva zelo veliki ljubiteljici mačk.
4: Lepo je videti toliko ljudi, pa se mi zdi, da se tudi mucki ful zabavajo.
5: Maček mori, nima še niti 1 kilo, zato mora še malo biti tukaj in resno mi je bil všeč.
1: Kljub dolgoletnemu ozaveščanju zavetišča še vedno sprejmejo veliko zavrženih mačjih mladičev. Tudi ozaveščenost o pomenu sterilizacij in kastracij mačk v Sloveniji ostaja nizka, še opozarjajo v zavetišču Ljubljana.
0: Pregled dneva. Radio.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A car accident is still blocking traffic on the A1 Maribor-Ljubljana motorway at the Ljubljana-Šentjakob interchange in Zadobrova junction in the direction of Ljubljana. Congestion is still reported on the A1 Ljubljana-Koper motorway from Vrhnika towards Ljubljana. Traffic is also slow on the A1 Maribor-Ljubljana motorway from Dramlje heading towards Slovenske Konice. And congestion is also still reported before the Karavanke tunnel as well as before the Šentilj border crossing, both in the direction of Austria. Drive safe.
2: Nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani. Nesreča se je zgodila tudi na regionalni cesti Logatec-Vrhnika. Cesta je pri Logatcu na Tržaški cesti zaprta. Zastoji pa so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, približno 10 minut zamude, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru še vedno 20 minut zamude, pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji je pot daljša za približno pol ure, zastoj pa je tudi pred predorom Karavanke, prav tako proti Avstriji.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.
0: Second hand. Recycled.

0: We look at the origin of music and search for the real authors of the hits you know.
1: Secondhand
0: on Radio SI. Secondhand is prepared by Michelle Vugrinec.
2: Danes se žal poslavljamo od še ene legende, ki je vplivala na številne kasnejše glasbenike. Skladbe njegove skupine so bile pozneje samplane v več kot 200 pesmih, prav tako so jih več kot v 150 primerih priredili drugi izvajalci.

Victor Edward Willis, ki nas je zapustil, je bil ameriški pevec in avtor pesmi ter soustanovitelj disco skupine Village People. Nastopal pa je kot glavni vokalist in soavtor vseh njihovih najuspešnejših singlov.

V skupini je Willis nastopil v kostumu policista ali mornariškega častnika. V ozadju poslušamo eno njihovih najuspešnejših skladb, In the Navy, ki je bila pogosto predmet priredb ali uporabljena za sempljanje. Kot sin baptističnega pridigarja je Willis svoje pevske veščine razvijal v očetovi cerkvi. Z igralskim in plesnim znanjem se je odpravil v New York in nastopil v številnih mjuziklih ter gledaliških igrah, vključno z izvirno broadwayovsko produkcijo mjuzikla The Wiz iz leta 1976 in kasneje z avstralsko produkcijo istega dela.

Sredi 70-ih let je Willis za neodvisne založbe napisal in posnel več albumov, nato pa spoznal francoskega diskoproducenta Jacquesa Moralija. Morali, ki ga je poimenoval mladi mož z mogočnim glasom, je pristopil k Willisu in mu dejal: "Sanjal sem, da si na mojem albumu pel glavni vokal in da je ta dosegel ogromen uspeh." Willis je privolil v snemanje glavnih in spremljevalnih vokalov za projekt Village People, skupino, ki takrat zares še ni obstajala, temveč je bila le koncept. Album Village People je šel leta 1977 in postal velika uspešnica na takrat svetočem trgu disko glasbe.

Ko je Dick Clark skupino povabil k nastopu v daji American Bandstand, sta morala Morali in Willis okoli slednjega oblikovati pravo skupino za nastopanje v živo. To sta storila tako, da sta v glasbenih revijah objavila oglas za mačo pevce, ki znajo tudi plesati in morajo imeti brke. Together.

Willis je kmalo zatem za skupino in druge izvajalce napisal pesmi, pri katerih je sodeloval tudi Morali, kot avtor in producent, in ki so dosegle velik uspeh. Skupina Village People se je hitro povzpela na vrh lestvic in nanizala številne velike uspešnice, kot so Macho Man, In the Navy in Go West. Slednjo smo poslušali tudi v ozadju, bila pa je tudi pogosto semplana in prirejena. Med drugim so jo za svojo veliko uspešnico priredili tudi Pet Shop Boys.

Za konec oddaje bomo malce prisluhnili skladbi YMCA, največji uspešnici skupine Village People, ki je bila tudi najbolj pogosto samplana in prirejena. Z njo se bomo poslovili od Victorja Willisa, soustanovitelja skupine, njenega glavnega pevca in soavtorja vseh njihovih najuspešnejših singlov.

pajbla za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day.

0: Čijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Summertime. On Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: A 10-minute delay is still being reported on the A1 highway from Ljubljana to Maribor at the roadworks section between the junctions Dramlje and Slovenske Konjice. And further on, a broken down vehicle is obstructing traffic on that same highway from Ljubljana to Maribor. Between the junctions Slovenska Bistrica Sever and Fram, the right lane is closed there. Have a safe and a pleasant journey. Previdno še vedno je zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pot se podaljša za približno 10 minut. Nekaj kilometrov naprej okvarjeno vozilo ovira promet, torej prav tako na štajerski avtocesti za priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, zaprt je vozni pas in pa zaradi nesreče ostaja zaprta regionalna cesta Logatec-Vrhnika pri Logatcu na Tržaški cesti, obvoz je urejen skozi industrijsko cono.
2: Prometni servis tudi po noči. Radio SI.

0: Steven John Isserlis.
1: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
0: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
1: Johann Sebastian Bach,
0: Wolfgang Amadeus Mozart,
1: Ludwig van Beethoven,
0: Robert Schumann,
1: Johannes Brahms
0: in Igor Stravinski.
1: Zgodbe bereva
0: Mateja Perpar
1: in Igor Velše.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
1: Na Arsu.
0: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

0: Radio SI. Traffic update.
1: Regional road Logatec Vrhnika is still closed on Tržaška cesta due to an accident. Detour is organized through the industrial zone. We have a congestion on the A1 highway from Dramlje to Slovenske Konjice. A 10-minute delay is expected there. Be careful on the A1 highway between Slovenska Bistrica Sever and Fram. There is a broken down vehicle obstructing traffic in the direction of Maribor. Burning vehicle is obstructing traffic on the A1 highway between Šentilj and Maribor Sever towards Maribor. Drive carefully. Še zmeraj je zaprta regionalna cesta Logatec-Vrhnika pri Logatcu na Tržaški cesti, obvoz je urejen skozi industrijsko cono. Na Štajerski avtocesti je prišlo do zastoja od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, zamuda tam je 10 minut. Okvarjeno vozilo pa ovira promet za priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, tam je zaprt tudi vozni pas. Pozor pa tudi na Štajerski avtocesti Šentilj-Maribor, kjer je med priključkom Šentilj in Maribor-Sever zagorelo vozilo. Vozite previdno.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi krsničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

klical. Sem rolil po hudžoli in počival 3-4 leta in folk je vas pomislil, da sem z muziko že nehal, ampak spet prihajam, boomerang na krok ali jem represent, once again na sorok. Sem bil prvi na vrsti, kar se tiče cenzure, na moj račun so padle razne šolske ure, v šoli padli v kori, ko se je rolil stremetski, jebe ga tako je, ko so čitali bebčki.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. Tudi to noč sem z vami, Rasto Pahor. Po Sloveniji in širše v večjem delu Evrope se nadaljuje izjemna suša, ki bo po napovedih ustrajala še nekaj časa. Kmetje opozarjajo, da je pridelava hrane močno ogrožena. Še naprej velja tudi visoka požarna ogroženost. Gasilci so se tudi včeraj borili s požarom na težko dostopnem območju blizu Kranjske Gore. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal Srbijo, kjer se je srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Voditelja sta si obljubila vzajemno podporo pri evropski integraciji in ohranjanju ozemeljske celovitosti. O vojaškem sodelovanju nista govorila. Vučić je pozval k koncu vojne v Ukrajini, ob tem pa dejal, da ne verjame v njeno končanje v bližnji prihodnosti. Španija je v polnoči za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Madridu, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročil varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep bo veljal mesec dni, razen če bo Italija pri tem odpravila svoje omejitve. Italijanska vlada je že sporočila, da bo ukrep umaknila, ko bo Španija preprečila nove migrantske valove. Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje te dni s šestim slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve štirih slovenskih skautskih organizacij z goriškega in tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Vrhunec srečanja se odvija ta konec tedna v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer gostijo tudi skaute iz Italije in Avstrije. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Četrti krog državnega nogometnega prvenstva se je začel s tekmo med Celjem in Olimpijo. V Knežjem mestu so gledalci videli prvo zmago državnih prvakov v novi sezoni. Za 1:0 je v drugem polčasu zadel novinec na prvoligaški sceni Tilen Letonja. Tri tekme bodo na sporedu danes, v spredju pa bo dvoboj med Mariborom in Koprom v Ljudskem vrtu. Poletna velika nagrada v smučarskih skokih se nadaljuje v Courchevelu v Franciji, kjer je med ženskami zmagala dvakratna olimpijska prvakinja iz Predaca, Norvežanka Anna Odine Strem. Na petem mestu je končala Ema Klinec, ki je spet vodilna v skupnem seštevku poletnega dela sezone. Med moškimi je bil najboljši Avstrijec Daniel Čofenik. Žiga Jančar je bil 26. Danes bosta v Franciji še dve tekmi. Evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering je pred zadnjo etapo kolesarske dirke po Franciji znova prevzela skupno vodstvo. Pred prvo zasledovalko Poljakinjo Katržino Njevjedomo ima 8 sekund prednosti. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. Kolesarke danes čaka še slabih 100 km, krožne proge po Nici, 4 usponi druge kategorije. Deni Kožul je preskočil prvo oviro na ta čas najmočnejšem namiznoteniškem turnirju v Malmeju na Švedskem. Logačan je za uvod 3:1 izločil izkušenega Portugalca Tiaga Apolonija. Danes bo igral z Avstrijcem Andreasom Levenkom. Darko Jorgič je neposredno na glavnem turnirju. Po daljšem premoru se nadaljuje svetovno prvenstvo motociklizmu. Obe uvodni preizkušnji je v Silverstonu v Veliki Britaniji dobil Španec Jorge Martin. Najprej je dobil kvalifikacije za današnjo dirko, nato pa je bil najhitrejši še v sprintu.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Bolgarija je zaradi eksplozije brezpilotnega letalnika nad svojim ozemljem na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Dron, kakršnega uporablja ukrajinska vojska, je eksplodiral v bližini bolgarsko-romunske meje nedaleč od plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Kijev je že poudaril, da Bolgarija ni bila cilj njihovih napadov in da se trudijo razjasniti okoliščine. Sporazum z Omanom ne bo dovolj za sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, je opozoril Iran. Napovedal je, da bo za ta korak od Združenih držav zahteval več ukrepov, med drugim ustavitev agresije, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Iran in Oman naj bi bila sicer že nekaj časa tik pred sklenitvijo dogovora, s katerim bi uredila promet skozi to občutljivo območje. V Španiji se več kot 270 gasilcev pomoči 20 letal še vedno bori z obsežnim gozdnim požarom na območju severno od kraja Niebla v pokrajini Andaluzija. Požar, ki je izbruhnil četrtek, trenutno sicer ne ogroža poseljenih območij, a gašenje močno ovirajo spreminjajoči se vetrovi. Nizozemska kolesarka Demi Vollering je po 8. etapi dirke po Franciji prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Na kratkem vzponu pred ciljem se je otresla Poljakinje Kašenive Doma Fini in slavila 17 sekundami razlike. Zadnja etapa s 4 vzponi se bo danes odvijala v okolici Nice. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Sloveniji je bilo konec maja nekaj več kot 923 tisoč delovno aktivnih, od tega več kot 152 tisoč tujih državljanov. Na inšpektoratu za delo v vse večjem številu tujih delavcev med drugim zaznavajo težave zaradi nepoznavanja jezika. Na terenu se po ugotovitvah inšpektorjev kaže, da imajo delavci težave z razumevanjem dokumentov, kot so pogodbe o zaposlitvi, navodila za delo in drugi dokumenti, ki so zapisani v slovenskem jeziku. Evropska komisija je kritizirala korporaciji Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije v zvezi z migrantskim upadom v špansko eksklavo.